0: Puerto Rico.
1: Tvoje popolno politie.
2: Ktorý je toplo, ktorý gremo na dopust.
3: Čist pozitivno najdeluje na človeku.